chorone eta rao choro kawiyo odak pinte mo leke di chunye te ko bonirwat.

0: Ayanda.
1: Penyu wi re do peinu ma.
0: Mamma,
1: mondo no mi ro kwany ga para te bi chubi kere nyo panga te bi tong kere dong.
0: Ando kwa ye ne ma. Ule jo kom lo kom da nanu ken lo kom pe gen nya ta ken na me ya jok ke.
1: Ene no.
0: Ye no ki lo ba su ko ni ko ko gere jok ke ja. Ye na to lo mo ya te be ter kwa ne ke te ya ke ni le jo pe ne ka te bi no le le te ku na ta ro. Ano dan ho jok.

Cungkong, cungkong aku bikiti. Ono rapu murate kajuan liwero no, unkire bakama, ha? Ai, kuwi liwero mum.

0: ne jo pola man to twal tuo
1: kar man lu tuo ngoni
0: tuo ko ma pola pola ta dama go chango yot tape ngwe ya gini daktar la miru wuri ye kada tin ngo pira do ani ang
1: i wura wura
0: utwamwe
1: awinyu ba
0: daktar la bera man me yen la eto ye ke yore me mon mona man mom obero ka modern abori site clinic adano twero bera gama jo tuo tuo mo gada yini nan twero chang ba loti asma tuo kwe kweng matoka tuo chogo pressure tuo chokal tuo tala ngut medena kana wa dog jo kire dog chun jonetina ke yene tuo riu uchele me prostate cancer yen pia reme wang nyor tuo benyo tuo candida utejo yeno kanada bali yo nyual kire nyute tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu duj genu tiu kwe yem
2: ah
0: modern abori site clinic aye pebe chocho tuo mogeto loko doko meredo ka penyiko be bar wicha rama yicha kane alsazani

0: Ujewe, jina umba chenu ipekan. A kero tiko ya ki mwa. Kapen tine yo. A do ngana tiene. Ine do.
1: Meaning